hoisoko kinga filangne micharente ka fuma fua mate e reko Worcesterville ma oire tekni os iskal re af afra ne ka isla haifengang isla lasita makat isla re os asoko os roi itu lasita makat hoi mata is haifengang ma os Rotuman Women Entrepreneurs ne mooka ngarue ne pisnesi e te fui pumua ne pisnesi group ne is la haifengang ma se hoina ka elang ne micharenti ka matenas ngarue is la hausi la ooka o se fafak longi e reko os Maori puma helium se ta tiren he love hoi okit is la haula roit tinga ngati chi hova e oit meau hanisit e oit ni te mistima mfua ka helium se tiranti i e oit ut ne meuran kamatanga se tiranti i ka la meur se nav se is ngata ang ni torne farko e fale e la mooka ta mis ngarue e lang ne micharenti ko e fa e la yon kamatanga e yon lalonga ka la hili se na o finga tapima farko e fale la lol me ka tamis fa me rutuma e utu tu ne rente ne no ha fo em sing os ngarue ne tenga sim e la lang ne micha rente ko fa all lu me ka tapima si ris ne la yo he se ngarue ko fa te ista mis farte yang ke ta astu ase siet mani o le sauta chisu karisto o tamis o tamis ngangacha ka heli la tamis a mauriang e sea. Amen. Makat ni hom la kamat ni isa lang ni micharente os komakang ni 5 days tafang netu roki ngacha takoa os noa e mauri ma micharene le itse tene os tutu atakoa.